všichni sešli, co mi zbylo. Rock, rock rádio. Jinak to nebude, tak jsme se tu všichni sešli, co mi zbylo. Rock, rock rádio. Tak jsme se tu všichni sešli, co mi zbylo. Rock, rock rádio. Jsme se tu všichni sešli, co mi zbylo. Rock, rock rádio. Rádio. Rock, rock rádio. Rádio. Rock, rock rádio. Rádio. Rock, rock rádio. Rádio. Rock rádio. Rádio. Rádio. Rádio.

Nason's gone on. Nason's gone on. Nason's gone on. Nason's gone on. Nason's gone on. Nason's gone on. Nason's gone on. Ani zrazenej. Manej. Ani zrazenej. Ani zrazenej. Jedno ma. Ani zrazenej. Jedno ani zrazenej.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock.